Alle tiders aften på Radio Alfa med Lou Bega og Mambo No. 5. Om lidt danske Love Shop med deres Copenhagen Dreaming, men allerførst Billy Ocean. The corn gets tough.

Hun har vundet Eurovision Song Contest hele to gange, den svenske sangerinde Loreen, som vi her hørte med den første af vindersangene, nemlig Euphoria. Cover Me fra Bruce Springsteen for lidt siden her. Her er det The Bloodhound Gang og The Bad Touch på Alfa.

På lørdag ville Freddie Mercury have fyldt 80 år, den legendariske Queen-forsanger. Det markerer vi her på Radio Alpha i altidens weekend mellem kl. 10 og 15 nu på lørdag. Her er Roy Orbison. I had to